Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 28 i 33 stepena, na jugu srednja do 37 stepeni Celzijusovih.

Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Bivši premijer Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić tvrdi da odbija izvršiti primopredaju vlade zajedno sa svojim ministrima zbog proceduralnih grešaka prilikom imenovanja nove vlade, sve do ocjene ustavnosti od strane Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Prema Ružnićevim riječima, aktuelna većina u Skupštini Unsko-Sanskog kantona je napravila grešku prilikom procedure razrješenja i imenovanja nakon pokretanja mehanizma vitalnog nacionalnog interesa. On je istakao da priznaje novu većinu koja ima 16 ruku u Skupštini, ali ističe da su svojim postupcima prekršili procedure zbog čega on i njegovi ministri

0: marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: marketing.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženjena, odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
3: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
3: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
3: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
0: O, žene.
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.

svoju zvaničnu premijeru u nedelju 16. augusta u sklopu programa BH Film 32. Sarajevo Film Festivala, a u sljedeću priču nalazi se najbolja BH biciklistkinja Lejla Njemčević, koja je svojim vrhunskim rezultatima pozicionirala Bosnu i Hercegovinu na mapu svjetskog biciklizma. Iako dolazi iz sredine koja nema izgrađenu tradiciju, niti uslove usporedive sa najvećim biciklističkim nacijama, Njemčević se godinama takmiči u samom svjetskom vrhu. Donosi medalje sa najvećih svjetskih takmičenja, a i kontinuirano promjena granice ovoga sporta. Prema iznosi iz okvira klasične sportske priče o pobjedama i medaljama, fokusirajući se na proces koji prethodi samom rezultatu. Okosnicu filma čini Lejlino učešće na epiku Južnoafričkoj republici, najzahtjevnijoj etapnoj utrci na svijetu, koja se naziva i Tour de France, brdskom biciklizmu. Tokom 8 dana nemilosrdnog utrkivanja na afričkom tlu, kamera bilježi dakle krajnje fizičke i mentalne granice vrhunskog sporta, utkrivajući ono što je pobjednička postolja ne pokazuju. Uz Lejlu je Amar Njemčević u ulozi trenera, menadžera, čiji odnos sa Lejlom otkriva drugu ključnu dimenziju filma. Kroz njihov rad prikazano je kako iza vrhunskog individualnog rezultata ne stoji samo talent, već rigorozan sistem i filozofija koje su godinama zajedno gradili, obuhvatujući sve aspekte od specifičnih metoda treninga i mentalne pripreme do međusobnog povjerenja na putu prema cilju. A mlada do 16. košarkaška selekcija Bosne i Hercegovine pobjedila je Veliku Britaniju rezultatom 83-73 nakon produžetaka i plasirala se u polufinale Eurobasketa B divizije koja se igra u Sjevernoj Makedoniji.

su susretka kultura, tradicija, generacija koje dijele isti horizont Evropa, Afrika i Azija, gledaju na isto more i kroz sport govore zajedničkim jezikom izgrađenim na strasti, poštovanju i prijateljstvu. Ove igre slabe i takmičenje i saradnje okupljajući različite narode unutar zajedničkog mediteranskog identiteta. Toliko u sportskom bloku.

0: za reklame. I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice, uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
1: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
0: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
1: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
0: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.

uzima u obzir zakonom propisane rokove, raspored rada i opterećenost suda, opravdane prijedloge stranaka za odgodu ili usklađivanje termina kao i druge relevantne okolnosti, ali uz vođenje računa o načelima efikasnosti i ekonomičnosti postupka te pravu stranaka na suđenje u razumnom roku. Navedeno proizilazi iz direktne primjene Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda koja ima direktnu primjenu u Bosni i Hercegovini i prioritet nad svim drugim zakonima. Podsjećaju i da pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju uređuje organizaciju i način unutrašnjeg poslovanja sudova, dok su članovima 8 i 17 propisane dužnosti predsjednika suda i predsjednika sudskog odjeljenja da se staraju o efikasnosti rada suda, odnosno postupanja sudija. Prilagođavanje termina ročišta obave